satu nyawa selain memusnahkan ribuan rumah di kawasan Los Angeles. Rekanit kekal dengan tahanan persekutuan dan akan dibicarakan semula pada 2 November. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivier Nikli berkata, langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

beralasan pada hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Tiga kes jalur gemilang dipasang secara terbalik dilaporkan di Johor. Lima individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya siasatan masih dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, terutama apabila tugas berkenaan diberikan kepada pekerja warga asing. Sementara itu, di Kedah sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib membabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia PDRM dibuka dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata jumlah itu menurun berbanding 155 kertas siasatan membabitkan 294 individu sepanjang tahun lalu. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan salah laku tata tertib lain. Tegas beliau, PDRM tidak akan melindungi mana-mana anggotanya yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diambil. Di Sarawak, 6 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Kuching 182, Sri Aman dan Samarahan masing-masing 174, Sarike 153 serta Sibu 123. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan sederhana iaitu Bintulu, Samalaju, Miri, Mukah, Kapit dan Limbang. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tindakan ekonomi lebih berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urus niaga dengan Iran. Trump berkata Washington akan melancarkan kempen ekonomi besar-besaran bagi memberi tekanan kepada Tehran. Amaran juga diberi kepada negara yang membenarkan institusi kewangan, syarikat atau lapangan terbang mereka untuk membantu Iran. Trump bagaimanapun tidak memperincikan bentuk tindakan atau menyebut negara yang mungkin menjadi sasaran. Beralih ke sukan, penyerang Bayern Munich Harry Kane meraih kasut emas Eropah buat kali kedua selepas menjaringkan 36 gol dalam Bundesliga musim lalu. Kejayaan itu melengkapkan musim cemerlang Kane apabila Bayern Munich turut merangkul 3 trofi utama iaitu Piala Super, Bundesliga dan Piala Jerman. Kane menyifatkan anugerah itu lebih istimewa berbanding kemenangan pertamanya kerana kejayaan dicapai bersama pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. 17 syur penambahbaikan diluluskan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama memaklumkan 6 tindakan segera akan diberi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi. Langkah lain antaranya memperkukuh e-vetting dan kawalan akses, saringan dadah terhadap personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan serta perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan berkenaan diperluas secara berperingkat.

Angkali. Ketua Daerah Sepang ACP Nur Hizam Bahaman berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada 15 Julai lalu dan meningkatkan pemantauan di lokasi. Katanya perbuatan itu berbahaya kerana kawasan berkenaan mempunyai selekoh dan boleh menyebabkan kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 268 Kanun Keseksaan kerana perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di Dewan Pas serta laluan motosikal masuk dan keluar di Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara dinasihatkan untuk terus ke kaunter pemeriksaan atau menggunakan aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Kompleks itu memaklumkan pasukan teknikal ketika ini sedang menjalankan kerja pemulihan bagi memastikan sistem kembali beroperasi seperti biasa. Sebanyak 1,191 insiden gangguan perkhidmatan telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini akibat vandalisme, kerosakan peralatan dan kecurian komponen. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratik berkata, insiden berkenaan mengakibatkan kerugian hampir RM17.3 juta. Sehubungan itu, orang ramai disaran melaporkan segera sebarang aktiviti mencurigakan di sekitar menara dan kemudahan telekomunikasi. Luar negara. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 melanda rantau Flores, Indonesia hari ini. Map Malaysia memaklumkan pusat gempa pada kedalaman 10 km itu berlaku kira-kira 210 km timur dari Bima. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM. Sentiasa di hati moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila ya. Jangan lupa geng-geng semua, jangan terlepas ya menyaksikan perlawanan sumbangsih antara Johor Darul Takzim bertemu dengan pasukan Kuching City FC secara langsung di TV OK dan juga RTM Click pada hari Jumaat esok 21 Ogos 2026, 8.15 minit malam. Kalau tertinggal menerusi TV OK, mungkin masa tu dah keluar kan, pergi jalan-jalan. Alamak, perlawanan sedang berlangsung kan? Kita layan je menerusi RTM Click. Di mana RTM Click ini boleh didengar dan ditonton di mana-mana sahaja. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Afghan untuk anda petang-petang begini. Kacamata. Kacamata.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Pindai-pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
3: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
2: Mewarnaimu hanya di TV 1.
5: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.
3: Ya, kami di sini akan terus bersama-sama
6: dengan anda.
3: Selamat petang. JKP bermula pukul
6: 4 petang, cikgu.
3: Hingga pukul
6: 8 malam, cikgu.
3: Okey, kalau 8 malam tolak 4 petang, berapa jam yang ada di situ?
6: 8 jat tangan 8 jadi 8. 4 lah awak ni kan.
3: Pandai cemerlang.
6: Cemerlang cikgu.
3: Mesti
6: ya.
3: Mesti masa sekolah dulu dapat A untuk matematik.
6: So, ya, memang cikgu sebab cikgu yang ajarlah.
3: Ya,
6: sebab cikgu lah saya dapat A.
3: Saya paling risau kalau pelajar saya tak cemerlang. Sebab yelah kan pelajar datang ke sekolah ini amanah tanggungjawab.
6: Cuma selalu cikgu cakap saya nakal. Cikgu tu nanti masuk cikgu Mac masuk dia kata saya nakal. Cikgu Sally kata masuk nanti dia kata saya nakal. Saya
3: Masya
6: tak tahu
3: Allah.
6: Bila masa saya nakal.
3: Cikgu cakap macam tu?
6: Ya.
3: Memang betul. Awak memang nakal. Tolong ubah perangai.
6: Oh, saya dah jangan tunduk sampai ke bumi tau. Kalau depan orang, depan cikgu.
3: Tunduk tu kan? Sebab hari tu awak nampak Mail dengan dolar. Awak kalau nampak Mail dengan dolar, awak berubah
6: boleh.
3: Perangai.
6: Itu tak boleh. Kalau saya nampak lelaki Zinsu, tu tak boleh.
3: Itu, saya dah agak
6: saya memang menyembah ke bumi terus.
3: Baik, Zura. Kita nak kongsikan info semasa.
6: Untuk petang ni, ya.
3: Ini selama 3,600 wanita mangsa penderaan rumah tangga, ya. Telah pun dibantu sehingga 7 Ogos lalu melalui program Kita Wanita at KRT di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Menurut Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri, kes penderaan rumah tangga semakin meningkat saban tahun dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sebagai langkah intervensi, KPWKW kini melangkah ke fasa seterusnya dengan program Santun Kasih Pemandiri terhadap Keganasan Rumah Tangga ataupun Road to Eliminate Violence Against Women.
6: Seterusnya, pendekatan berasaskan teknologi, pengurusan air yang cekap serta kesiapsiagaan pemain industri amat penting bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan negara sekiranya fenomena El Nino berlanjutan. Dan menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, pengurusan sumber air secara cekap perlu diberi perhatian khusus kerana air merupakan antara input paling kritikal dalam pengeluaran makanan dan ini termasuklah penggunaan teknologi yang dapat meminimumkan penggunaan air selain memastikan tanaman terus mendapat bekalan air ketika cuaca panas dan juga kering. Oh, susah betul menyebut perkataan ni. Meminimumkan. Kan dah kita manusia biasa kan.
3: Faham, tak boleh-boleh masuk kelas ya.
6: Saya akan masuk balik kelas ngeja. Layan teruslah.
3: Kakak petang.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan Hoki Sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai hiburan dan juga pelbagai perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda, maklumat yang tepat dan juga sahih, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang berada di Besut Terengganu, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 94.3 di Kemarin Highland Pahang, frekuensinya 93.1 Dungun Terengganu, 96.9 di Great Perak, 95.4 dan juga yang berada di Ipoh Perak, sambil beristirahat, sambil bersantai bersama keluarga, kawan-kawan tu, boleh terus ke frekuensi 90.9 untuk dengarkan suara saya ke udara, Aizat Azam di Nasional FM. Dan juga boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda, dengarkan di mana sahaja semestinya untuk anda. Jom kita bersama dengan Sabian Gambus, ini dia, Yang Maulana, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: 找你慢啊，快慢个，走
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
8: Orang-orang boleh.

0: kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, tambah munasabah, mampu menjelaskan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu, pemainnya undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di jalan.

0: Colen khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
1: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Seri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma, utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang, Tang Kohming, memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Rona Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Lagu tersebut diterdengarkan mengimbau kan kenangan-kenangan bagi mereka yang dah berumur. Mungkin geng millennial ni, geng-gen Y kan, yang dengarkan lagu ini. Itu dia kebaikan ataupun antara istimewaannya Nasional Malam ni. Kita akan dengarkan lagu-lagu daripada semua peringkat umur yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan juga saya berita langsung. Saya bersiaran langsung melalui TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat-sahabat saya. Antaranya kita, antara perengal kita, Encik Mizi kita, Mizi 85, yang berada di Mekah sekarang ini, di Madinah, yang menunaikan umrah. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga termakbul juga segala doa-doanya, doa untuk beliau dan juga doa beliau untuk rakan-rakan yang beliau ingati. Terima kasih banyak-banyak Mizi, semoga sentiasa sihat ya, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaiknya. Dan juga terima kasih semua rakan-rakan yang berada di TikTok. Juga ada Matahari, Kak Lavender, ada Purnama Rindu, ada sahabat kita juga Hidayah Mulyani, Ayuna daripada Jengke Pahang. Wow, orang Pahang eh. Bersama juga dengan Ahram, juga Cik Matahari dan juga ramai lagi. Terima kasih. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Nasional FM. Lagu pilihan daripada Kak Marsa Saleh, melalui Facebook Nasional FM. Ini lagu daripada Mas Dayu. Malam ni beliau nak berdandut, nak berjoget dengan lagunya Cintaku 100%. Lagu yang telah dikeluarkan pada tahun 1996, nyanyian daripada Mas Dayu. Seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, ditujukan buat semua pendengar Nasional FM dan juga mereka yang berada di mana sahaja yang tengah mendengarkan pada waktu ini lagu daripada Kumpulan Legacy, Dua Jiwa Satu Hati. Dan sekarang kita dengarkan dahulu lagu daripada Kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu, pilihan daripada Akmar Hashim, khas untuk semua yang tengah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazanal Abang sentiasa di hati. Masih daya cintaku 100%. Ramai ke yang bergelek, yang berdandut dengarkan lagu ini di rumah kan? Ha, elok. Jangan bergelek kat tengah jalan. Jangan bergelek dengan depan orang ramai. Malu nanti kan? Ha, jadi apapun, terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang buat pilihan bersama untuk malam ini. Dan saya nak teruskan untuk pilihan yang seterusnya. Kita akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita, Muhammad Azhar Harun. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang mengenali dirinya, iaitu ingin lagu daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Eliana Rosiliana, lagu tadi kita dengarkan daripada Mais Dayu, Cintaku 100%. Kita dengarkan pula nanti daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Lagu-lagu malam ni memang ada joget, ada lagu-lagu di bucu katil, ada lagu-lagu yang kita mengimbau kenangan kan. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada nyanyian Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Pilihan daripada Jiwau Chin yang berada di Kuala Johor buat semua rakan-rakan pendengar. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10.03 minit malam. Terima kasih semua yang terus mendengarkan Nasional FM. Semoga terus ceria, terus menikmati lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya mainkan lagu-lagu pilihan anda, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my. antaranya, KKR perkukuh pantau projek pembangunan fizikal kengkang projek sakit. Kementerian Kejeraya KKR memperkukuh pemantauan projek pembangunan fizikal bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan juga selamat. Dan daripada 871 projek pembina, 560 berjalan dengan lancar dan juga 304 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, langkah itu selaras sasaran kementerian untuk mencapai sifar projek sakit, meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal serta memastikan sifar kemalangan di tapak pembinaan. Dan seterusnya, bakat baharu bidang muzik perlu celik perundangan hak sebelum tanda tangan kontrak. Ini merupakan antara pesan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dan ini merupakan antara pembangunan bakat dan juga disertai dengan pendidikan, bukan hanya sekadar bergantung kepada pencarian bakat semata. Celik perundangan perlu agar penyanyi faham kontrak dan juga hak sebelum menandatangani sebarang projek. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my. Dan untuk anda, ini dia lagu-lagu untuk seterusnya. Ini lagu pilihan bersama, bersama dengan pilihan daripada Nora Shikin hingga lagu daripada Adira Suhaimi, judulnya Sayang Orang Yang Sama. Dan seterusnya bersama dengan Azam Kuzairi, beliau malam ini dengarkan lagu daripada Tom Jones, Delilah. Dan sekarang kita berhibur bersama pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, yang juga berada sekarang ini di TikTok Live Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Adalah Zuhaimi, sayang orang yang sama. Kita boleh sayang orang yang sama. Kita sayang orang yang sama yang membesarkan kita, mak ayah kita. Kita boleh sayang orang yang sama, kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Kita boleh sayang orang yang sama, saudara mara kita dan juga sesiapa sahaja yang ada dengan kita. Tapi jangan salah sayang. Kalau sayang orang yang sama, tapi orang yang sama juga melukakan hati kita, eloklah kita lepaskan ataupun elok kita lupakan. Kerana semakin kita sayang, semakin menyakitkan hati kita. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan buat mereka yang sayang orang yang sama di luar sana. Dan saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ini tak sabar lagu-lagu mereka kan ke udara di National FM. Antaranya bersama dengan Kak Aniza Samin. Beliau malam ini dengarkan lagu daripada kumpulan Medicine dengan judulnya Rimba Cinta. Ditujukan buat rakan-rakan Facebook National FM, sentiasa di hati serta keluarga yang tersayang. Dan seterusnya kepada bersama dengan Princess You, lagu daripada Anis Raya. Lama tak dengar lagu ni, Hadirlah Kasih. Dikata lagu ni tujukan buat semua, semoga terhibur. Dan sebelum itu kita dengarkan daripada kumpulan Menara, ini dia Sayang judulnya, daripada Ila Hidayah, buat rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini dan juga lagu pilihan anda. Semoga yang dipilih itu masuklah kan, dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dua lagu sebelum kita ke berita utama 11 malam. Saya nak tunaikan permintaan daripada Lin Roslinda yang buat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu beliau malam ni, kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, mereka yang mengenali diri Lin Roslinda dan juga rakan-rakan sahabat yang mendengarkan National FM. Seterusnya kita dengarkan sekarang ini lagu yang mengusik kenangan, lagu daripada Ahzi, Kau Tetap Dalam Anganku, pilihan daripada Shah Shaz, yang berada di Kuala Lumpur, khas untuk anda di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun lebih 200 ribu hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95 ribu hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun, manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuarter negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuarter dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabhu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2017 ini, semoga menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0. Dan waktu ini, saya nak tunaikan lagi 3 permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang buat permintaan menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan Nek Mok yang berada di Terengganu. Beliau inginkan lagu daripada Black Dog Bone, Lagu Hatiku Luka Lagi, yang dihasilkan pada tahun 1978. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Kemaman, Terengganu. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar di mana sahaja berada, semoga terus sihat dan juga terus mencapai impian. Lagu beliau malam ini, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian kemerduan suara Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Nian di Hati, pilihan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah. Terus dengarkan Nasa Nasional FM, sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Negara Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang, hormatilah jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang. Merdeka!

0: Sundal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan meringkas 8 pagi. Cadangan peluasan pemberian bajet buku madani kepada pelajar Malaysia yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi luar negara sedia dipertimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Ketika ini, bajet diberi kepada pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan serta mahasiswa IPT dalam negara. Seramai 104,640 pelajar daripada 932 sekolah di seluruh Selangor menerima manfaat makanan percuma dua kali seminggu. Menerusi minggu ketiga pelaksanaan program Nutrisi Selangor, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, program yang berlangsung hingga Oktober depan menyasarkan pelajar sekolah menengah dan rendah daripada kategori B40, khususnya keluarga berpendapatan isi rumah bawah RM2,000. Pemantauan projek pembangunan fizikal diperkukuh bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan selamat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu selaras sasaran kementerian antaranya untuk mencapai sifar projek sakit dan meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal. Daripada 871 projek dalam pembinaan, 560 projek atau 64